0: Apoteka Info.
1: A vrijeme za servisne informacije za utorak 21. juli Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir nije narušavan. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 255 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla obavila 6 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdijevanje u gradu, a kada je u pitanju odvoz smeća i održavanje higijene grada, on se odvija po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Komunalna Tuzla. To su bile servisne informacije za utorak 21. jul.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

najboljim društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

ukinula je budžetsko finansiranje političkih organizacija, ali Ustavni sud Bosne i Hercegovine u martu donio odluku da se van snage stavi ovaj zakon usvojen u Narodnoj skupštini RS-a, čime je omogućeno finansiranje drugih političkih subjekata u Republici Srpskoj.

0: Reklame Teka radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame Teka radija.
1: U nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izveli za vas. Teočak pamti svoje heroje. Lavovi ostaju simbol otpora i slobode. U Sloveniji uhapšen državljanin Bosne i Hercegovine, osumnjičen da je ubio ženu. U Vijećnici je otvorena posthumna izložba pejzaža Osoj i prisoj Erdoana Morankića. Generalna skupština UN-a usvojila deklaraciju za smanjenje broja stradalih na cestama do 2030. godine. Javno preduzeće Vjetrenica otvorilo prijave za avanturističku turu Veliko jezero. I svijeta, eksplozija na tankerima koji su pokušali proći opasnom rutom kroz Hormuški prolaz. Eksplozija širom Irana nakon što su Sjedinjene Američke Države najavile novi val napada. State Department pozvao Amerikance širom svijeta na povećani oprez. To je bilo to kada je pitanje naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, preporučujemo to opštenije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

0: 24. jula iz naše aktualne ponude izdvajamo pašteta lovačka 100 grama ovako, samo jedna marka. Keks Jadro 430 grama po super sniženoj cijeni od 3,95. Kafa do čekuša 500 grama po super cijeni od 10,90. Energetski napitak Ozon pola litra, samo jedna marka. Ajax 1 litar Red, senzacionalnih 3,30 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini u periodu od 18. do 24. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti, kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

0: 5 dana u godini, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik.
1: U početnoj fazi sistemu su se priključile 3 banke u Bosni i Hercegovini koje su uspješno završile tehničke pripreme i testiranje. Provjerite da li je vaša banka među njima.
0: Banke koje se priključe svojim klijentima mogu ponuditi novu generaciju platnih usluga. Što više banaka bude dio sistema, to će koristi biti veće za građane, privredu i cjelokupnu ekonomiju Bosne i Hercegovine. Instant plaćanja nisu cilj sama po sebi. Ona su temelj za nove digitalne usluge, za brže poslovanje i snažniji ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.
1: Za privredu novi sistem znači da se roba može isporučiti i platiti odmah, a sredstva stižu na račun primaoca u nekoliko sekundi. Time se ubrzava priliv novca, poboljšava likvidnost i smanjuje čekanje na realizaciju uplata. Bankama sistem donosi savremenu infrastrukturu za razvoj novih digitalnih usluga i kvalitetnije korisničko iskustvo. Domaći sistem instant plaćanja uspostavljen je po uzoru na evropski model uz podršku Evropske komisije i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
2: Toliko u dnevniku, slijede sportske aktuelnosti i vremenska prognoza. Hvala za povjerenje.

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru, posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.